0: nami aze ngasekingeni, aze sekingeni yalekani.
1: Hayi, inkinga le angisazi mina makunje.
0: Ngokuziyo